ali mene baš kao da vozimo 300 na sat, a kočnice otkazale. Idemo dalje i čujemo se u ponedjeljak od 15 sati. Pozdrav!

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je